0: asoza kwananziswa kuva mphangwa zathu za sofala khazikikane.
1: Mphangwa za sofala.